לבק הבא כיוון הוא אלה. יס. עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי. הוא אין בקפה. הוא אין בקפה. או, בנה לי.